خطفه ميدي به الله نه هرون کلمه ما هلوی گوی جل دل فبا هلوی لوی هلوی لوی بیه ویت مینا مای لب فوی ابی به این سمت ایبای همبا هزا ایری تو مبا هلوی بیری بیری دو فبا